0: Jõin otsepakis piima,
1: otsepakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjööni, et tekst hit send kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tuhu.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks kumil viima kalle langeb.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 märgatud Eestis uued vahvad leiud. 21.30 uus dokumentaalsari Roaldiga matustel. 22.30 suur märulifilm Riskikuller. Täna õhtul TV3-es.
1: Ei jooksu, sõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. Septembril Noblessneris.
2: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
1: Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Let's go! All the hits.
6: Yes. Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

0: Mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
1: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
2: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
3: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro, lähme tantsima.
5: Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima!
9: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
10: Järgneb ravimireklaam.
11: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti!
12: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
13: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Seekord jälgime üht traditsioonilist Lõuna-Eesti matust.
1: Kui oli meesterahvas, siis anti viin ja kui oli naisterahvas, siis anti tort.
0: Roaldiga matustel täna õhtul kell 21.30 ikka kolmes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
4: Tule avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
5: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele, et säästa raha ja keskkonda, tee enne poodiminekut kõigest vajalikust nimekiri. Austa toitu jäägitult.
6: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
7: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.
8: Ilma teeb Hypotech Line. Aitame su plaanid käima lükata. Hypotechline.ee.
9: Täna pilvisus tiheneb ja merelt saabub uus tihedam sadu. Puhub Läänekare tuul 3-9, Liivilahe ümbruses puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast tuunal aga tuul nõrgeneb ja on õhtul muutlik. Sooja tuleb 12-16 graadini.
10: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu Hypotech Line kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypotech Line AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypotechline.ee.

0: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: Sel nädalal A1000 Marketis präänik, vanilli või kaeraküpsis 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
3: Weekendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Kaubalaga kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
7: Uus Chicken linnas.
8: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.

0: selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
1: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust. Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
2: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse

0: Hypotec-laenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypotec-laen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypotec-laen.ee.
1: Let's go!
2: All the hits.
3: Yes. Yeah, yeah.
2: Turn it up.
4: Power Hit Radio.
5: A new flavor in your ear.
6: New music right now.
7: On the hip bones.

0: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: ostu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
1: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga kaks Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Marko! Nii, lähete ukse sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
1: Uus Chicken linnas.
0: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
2: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
3: Viikend.ee Eesti parim valik.
4: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
3: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
5: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele? Raha ja keskkonna säästmiseks kasuta ära oma toidu ülejäägid ja austa toitu jäägitult.
6: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s.
7: Järgneb ravimireklaam.
8: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
9: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
11: Täna pilvisus tiheneb ja merelt saabub uus tihedam sadu. Puhub Läänekare tuul 3-9, Liivilahe ümbruses puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast tuunal aga tuul nõrgeneb ja on õhtul muutlik. Sooja tuleb 12-16 graadini.
12: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: Alejandro.
1: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
2: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
1: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
5: Tule avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech!
6: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
7: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik, mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
8: Let's go! All the hits.
9: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

0: But you're just a boy.
1: Seekord jälgime üht traditsioonilist Lõuna-Eesti matust.
2: Kui oli meesterahvas, siis anti viin ja kui oli naisterahvas, siis anti tort.
1: Roaldiga matustel täna õhtul kell 21.30 ikka kolmes.
3: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
7: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
8: Täna pilvisus tiheneb ja merelt saabub uus tihedam sadu. Puhub läänekare tuul 3-9, Liivilahe ümbruses puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast tuunal aga tuul nõrgeneb ja on õhtul muutlik. Sooja tuleb 12-16 graadini.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

200 graadi, me ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid, sandaalid, jalukaid, pole mul lahtsad plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetse mündid põrgid.

kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, oh joppen puh. Jumal anna meile tänapäev, ma vihkan kui sa ära lähed. Su aktus on ju homme,

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Märgatud Eestis uued vahvad leiud. 21.30 uus dokumentaalsari Roaldiga matustel. 22.30 suur märulifilm Riskikuller. Täna õhtul TV3-s.
1: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
4: Tule avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.

0: otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiglasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Kogunema kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
5: Uus Chicken linnas.
6: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
7: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
8: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
9: Täna pilvisus tiheneb ja merelt saabub uus tihedam sadu. Puhub Läänekare tuul 3-9, Liivilahe ümbruses puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast tuunal aga tuul nõrgeneb ja on õhtul muutlik. Sooja tuleb 12-16 kraadini.
10: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
11: Let's go!
12: All the hits.
13: Yes. Yeah, yeah.
14: Turn it up.
15: Power Hit Radio.

uus nädal on küll, võib öelda, et ilusti päikesepaisteliselt starti saanud ja tegelikult selle nädala esimese päeva esimene pool on meil ka juba selja taha jäänud. Loodetavasti on see möödunud ikkagi üli positiivselt sinu jaoks kallis sõber. Mina olen Erki Sarapu ja olen sinuga koos siin Poweri stuudios kuni kella neljani välja ja kohe mängin ära sulle Bebe Rexha ja Faithlessi superloo New Religion. Mul on plaanis tuua sinuni ka nii mõningi uus põnev lugu. Milline see olema saab, hoiame veel natukene põnevast, okei? Aga kindel on see, et Madonna ja Martin Garrix on tulekul jagada pausa. Praegu aga.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. Septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 € ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
5: Viimane nädal Viking Line'i pileti seili. Broneeri kohe vikingline.ee.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.
8: X on the

Auris Radios saad sa ühepäeva ringselt ainult kõige vingemat tantsumuusikat ja siin nad olid kaks sõpra, Matiis and Satko, ja nemad on muide ka Eestit külastanud 10 aastat tagasi täpselt, ehk siis Weekend Baltic Festivali 2016 raames ja 642. Kõik mõtlevad, et kes on see 642? Teate, see saladus on paljastatud. See on alles hiljuti Eestis käinud John Newman ja nende ühine lugu kandis pealkirja Hole Again. Poweris aga mõne hetke pärast juba 3 sõpra Norramalt, kes alustasid kunagi kui koolibänd ja nüüd on jõudnud juba nii-öelda A-kategooria artistide hulka ja nendel peaks kohe-kohe tulema ka üks väga uus ja põnev lugu, mille valmimine tegelikult on üks väga lõbus protsess ühe nende kolmikust magamistoas. Aga lugu, mida me hakkame kuulama, ei valminud magamistoas, vaid hoopis ühes mägimajas, siis kui õues möllas lumetorm. See lugu on loomulikult Magnetic. Tulekul on ka Nublu koos Deep City 44-ga ja Kesselite ja nüüd Raph koos Fastboyga.

0: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust. Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
5: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
6: Kohe jätkame Poweris muusika nautimisega ja tõeline massive hit selle loo kohta võiks küll niimoodi öelda on tulekul. Nimelt on David Guetta koos Hypertoniga taaskord stuudios aja maha võtnud ja valmis on saanud üks vägev lugu pealkirjaga You and I, Me and You. Ilmastaga nii palju, et töö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Mitmel voolaga tekib udu ja mandril on maapinna lähedal loodata ka öökülma ohtu. Muidu aga õhutemperatuur 3-9, rannikul kuni 14 graadi sooja. Homsel päeval ilm püsib vähese ja vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Muutlik suunaga tuul on sisuliselt olematu 1-7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on homme 15-19 sooja graadi vahel.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
8: Non-stop music. We're back to the music. Back to the hits.

Rootsi tantsumuusika trio, kelle üks suurimaid hitte Don't You Worry Child alles mõned päevad tagasi pidas oma sünnipäeva, oli praegu Power Eetris värske looga, kus tegi kaasa ka selline kuulus lauljatar nagu Lykke Lee. See oli Happiness is so sad ja loomulikult olid need kolmik või siis tantsumuusika trio, kellest jutt käib Swedish House Mafia. Kohe juba aga Robin Schulz, tulekul on topikos Becky G'ga ja ka Calvin Harris koos Jazziga. See siin on aga uus lugu Just Eat.

kuulad Power It Radiot ja Power It Radio mängib sulle kõige paremat tantsumuusikat . No selle loo järgi tantsisid mitte kümned ja sajad tuhanded , vaid lausa miljonid , kui mitte öelda , et ka miljardid inimesed . Eelkõige loomulikult siin suve esimeses pooles , kui toimus jalgpalli MM , aga teisalt on see lugu endiselt väga-väga kuum kaup ja artist , kes seda esitas , oli loomulikult Shakira , kellelt muide valmis ka uus lugu , mida me kuulasime möödunud New Music Friday saates . Millised saavad olema selle New Music Friday saate lood , see selgub reedel , aga see loomulikult ei tähenda , et järgnevatel päevadel me kuulame ainult vanu lugusid . Ei , kindlasti mitte , meil on värsket kraami juba siin lähiminutitel tulekul , näiteks The Second Voice'i Let Me Be ja seegi siin on väga värske lugu MK koos Poppy Bass kombiga ja see on Zone .

0: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken!
1: Sel nädalal A1000 marketis Tafel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 market, kõige odavam toidupood.
2: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
3: Tule avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada ainult parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
4: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s.
5: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
6: Let's go!
7: All the hits.
8: Yes. Yeah, yeah.
7: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

parim tantsumuusik Raadio Eestis , Power It Radio mängis sulle praegu ette Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu ühise loo Münt ja muide , kui soovid Liisi näha nii-öelda oma silmaga , siis tasub need silmad suunata teleri suunas juba 4. oktoobril , sest et siis stardib laululahing TV3-s ja Liis on üks nendest staaridest , kes siis hakkab koos kooridega esitama meile erinevat loomingut , nii et tõotab tulla igati põnev hooaeg . meie aga mõne hetke pärast saame kuulata Offenbachi lugu Four to the Floor , enne seda aga üks värske kraamikas . siin on The Second Voice koos Jason Deruloga ja

0: ostu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
1: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos. Uus Chicken linnas. Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
2: Alejandro.
3: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga kaks Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
8: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
9: Koha juba tõeliselt päikesepaisteline lugu, mis sobib tänasesse päeva küll vägagi hästi. Vähemasti meil aknad aga paistab küll praegu päike, aga ma usun, et ka mujal Eestis on olukord mõnus. Cedric Gervais ja tema Gotta Be on see laul, millest ma praegu siin niimoodi rääkisin. Aga nüüd räägin sulle ilmast, mis öösel saab olema vähese ja vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Mitmel pool aga tekib udu. Õhutemperatuur on 3 ja 9, rannikul 14 graadi vahel üleval pool nulli. Mandril on aga maapinna lähedal öökülma oht. Homsel päeval ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Sooja ootame 15 kuni 19 graadi.
8: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

parim tantsumuusika Eestis, loomulikult Power It Radiost. David Guetta ja Jennifer Lopez praegu meie etris looga Save Me Tonight, aga mõne hetke pärast teeme ajarännaku ja lähme ikka päris korralikult ajas tagasi lausa üle 20 aasta ning ladina hurmur Ricky Martin jõuab meie etrisse oma looga Living La Vida Loca. Värsked kraami armastavatele inimestele, no teile teadmiseks, et mul on valmis pandud näiteks Kügo värske lugu Take Me Back ja kui oled ikkagi suur tantsumuusika sõber, siis kindlasti tead, et selle aasta kõige suurem tantsuhit on Hugeli Moving to the Sun. See on ka tulekul. Praegu aga Lucas and Steve.

kuulad Powerit Radiot ja siin oli ehe näide sellest, et kui oma ala tipud saavad kokku ja teevad nii-öelda ühise, noh, kas just lapseks seda nimetada ei saa, sest et muusikud oma laulude kohta ütled, et see on nende lemmik laps. Aga kui teevad ühise toote, siis tegemist on tõesti suur hitiga. See oli Nublu ja Mikael Gabriel ja lugu, mis välja tulemis aastal oli ka Poweri kuulajate kõige lemmikum universum. Poweris mõne hetke pärast juba Prospagos Kloniga ja Free Your Minds. Lady Gaga on tulekul ja tasub oodata ka Armin Van Bureni ja Sasha ühist väga tugevat hitti Everlasting. Nüüd aga The Bossa ja see on nende I Wanna.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 märgatud Eestis uued vahvad leiud. 21.30 uus dokumentaalsari Roaldiga matustel. 22.30 suur märulifilm Riskikuller. Täna õhtul TV3-es.
1: Ei jooksu, sõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. Septembril Noblessneris.
2: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
1: Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
3: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
4: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
5: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja valita targalt. Vali Logitech.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee

Powerhit Radio saatse kõige paremat tantsumuusikat 24 tundi ööpäevas ja siin ta oli mees, kes armastab vintage moodi ja ostab endale ainult rõpsudega tosse. Põhjus on selleks väga lihtne, nimelt ta ei ole ära õppinud paelte sidumist. See mees oli loomulikult Somber ja 12 to 12 oli laul, mida praegu Power sulle mängis. Bebe Rexha ja Faithless. Ehk siis New Religion laul on juba mõne hetke pärast meetris. Teddy Swims samuti ja nüüd, nagu lubasin, Armin Van Buren ja Sasha.

0: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
2: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
7: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteklaen.ee.
8: Taas on aeg nii kaugel, et viskame pilgu ilmaprognoosile ja siis juba värske kraamiga jätkame. D.O.D., Malarkey ja Marlo Rex ja nende ühine Are You Mine on see laul. Ilmast nii palju, et ööd oleb vähese vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta ning mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 3-9, rannikul kuni 14 graadi sooja, mandril on aga maapinna lähedal öökülma oht. Nii et taimed tuppa. Homsel päeval ilm püsib vähese vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Sooja ootame 15-19 graadini.
9: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
10: Let's go!
11: All the hits.
12: Yes. Yeah, yeah.
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio.
13: It's over.

Favorit Radios momentil Katsai ja nende lugu kandis pealkirja Animal. Tuletan meelde, et juba pisut rohkem kui tunni pärast startib selle nädala esimene saade Sõidame ja meie tänane päevaküsimus on tegelikult juba üles pandud ja ootab ka sinu arvamust. Otsi üles meie Facebook ja anna meile teada, mida sa sellel teemal arvad. Nüüd aga jätkame looga, mille valmimine võttis lausa 2 aastat. Siin nad on Matisse & Sadko ja 642 ja Whole Again.

sa kuulad Favorit Radiot ja kohe meie eetris Miley Cyrus või tegelikult tema kohta nüüd peaks ütlema Miley, sest et on ta otsustanud, et oma lava nime ta teeb pisut lühemaks. Ja tema värske lugu Bass Persuades on see, mida ta saab oodata. Enne veel aga Gordo koos Renier Sonneveldiga.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
4: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
5: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada ainult parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
6: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

mõnusat chill soundi pakkus meile praegu Poweri vahendusel The Second Voice koos Jason Deruloga ja see oli nende Let Me Be. Parima tantsumuusikaga aga jätkame ja kohe-kohe juba Shakira ja Burna Boy ühines super giga mega ja mida kõike veel hit Die Die. Madonna ja Martin Garrix ja nende ühine Bizarre samuti ja nüüd Alok koos Khalidiga ja see on Dive Into Me.

0: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.

0: ostu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
1: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
2: Koguneme kokku! Nii, lähete ukses sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
3: Uus Chicken linnas.
4: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
5: Õhtul TV3 uudistes räägime sellest, et Venemaa pseudovalimistel võitis loomulikult ühtne Venemaa, kel terendab riigiduumas rekordarv kohti. Sel võib olla oluline mõju Euroopa ja Eesti julgeolekule. Lisaks TV3 uudised käisid täna varahommikul Rae valla ühe kooli juures koos politseinikega kontrollimas, kas noorte elektritõuksid vastavad nõuetele või on tõuksidel vähima vaevata kiiruse piirangud maha võetud. Räägime saates ka sellest, et lennureisijate elu tõotab minna õige mugavaks. Nimelt alustab Tallinna lennujaam peagi ligi 67 miljoni euro eest reisiterminali laiendamist, mis viib reisijate tingimused terminalis hoopis uuele tasemele. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
6: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
7: Tantsumuusika klassikute reinkarneerimine on tõesti väga-väga popiks saanud ja üks värskemaid analoogseid toiminguid on tehtud või siis läbitud Tokas Miracle nimelise loo puhul ja tegijateks olid siis Armin Van Buuren, Pete Tong ja Poppy Bashkamp. Kohe me kuuleme seda, kui hästi see nendel õnnestus. Ilmastaga nüüd ja öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Mitmel pool aga tekib udu. Sooja ootame 3-9, rannikul 14 graadini. Mandril on aga maapinna lähedal öökülma oht. Homsel päeval ilm püsib vähese ja vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Tuult praktiliselt polegi, soojaga küll 15-19 graadi.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

ööpäeva lihtsalt kõige paremat tantsumuusikat saad sa Powerit Radiost ja siin ta oli DJ, kellele on omistatud ametlikult Latin House King nimetus, seda siis Ibiza saarel. Ja olgem ausad, aga ka mujal maailmas võetakse tema lugusid ikka väga-väga soojalt vastu. Huugel oli loomulikult see, kellest just käis ja see lugu, mis keel pidi, Maken. Mõned minutid veel ja siis saab kell näitama 4 pärast lõunal ja jõuabki eetrisse selle nädala esimene saade Sõidame. Mina aga soovin sulle toredat päeva jätku ja kuuleme juba homme.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri. Alanud on uus nädal. Tere sulle, on esmaspäev 21. september juba ja meie Karineega siin nüüd, et sõita.
1: Tere, ilusat uut nädalat.
0: Ja ilusat tänulikkuse päeva. Kohe, ma arvan, hea asi, mida siis nii-öelda öelda siin. Saata alguses.
1: Nädala alguses, üleüldse elus.
0: Nädala alguses.
1: Vaat on ju mingid sellised praktikaid isegi, et enne kui magama jääd, siis tasuks ikkagi meelde tuletada vähemalt, ma ei tea, kolm asja, mille sa oled tänasel päeval tänulik.
0: Mm-hmm. Kas sul tuleb niimoodi kohe
1: ja.
0: Torust kolm asja,
1: kohe mille tuleb.
0: No, okay. Ja. Ega sa ei pea need ütlema.
1: Ma võin, kui sa tahad.
0: Ma aga ütle muidugi.
1: Teen tööd, mida armastan. Mul on lähedased. Ja praegu ütlen ka seda, et tervis on parem kui eelmisel nädalal.
0: Ilus.
1: Eks ole?
0: Mina olen ka sellist praktikat kuulnud, et keegi siin, keegi kuskil mainis seda ja see on mul alati meeles, kui ma siis avan mingi ukse ja lähen sellest uksest läbi. Et igakord, kui sa siis nüüd lähed läbi ukse läve,
1: nii.
0: Siis ole millegi eest tänulik.
1: Appi, kui tore see on.
0: Seda ikka päevas juhtub paar korda.
1: Jaa, no, meil juba siin saate tegemise jooksul, noh, tulin juba uksest sisse, siis ma käisin korraks ära, tulin uuesti sisse, siis ma läksin kööki, tulin sisse, ma peaks juba kolm korda olema tänanud millegest.
0: No sul kolm tuli
1: kolm asju ütlesin, mul ongi, mul on praegu ikkagi siis on need korrad öeldud, aga et kui ma siit peaks veel edasi tagasi saalima vahepeal, kui me muusikat mängime, siis tuleb veel öelda. Aga tegelikult, kui sa nii mõtlema hakkad, siis jagub neid asju, mille eest ole tänulik.
0: Jah, mõni peab rohkem natukene mõtlema.
1: Ja,
0: aga, urgitsema kuskil, eks ole.
1: Et... Aga vaata, ma arvan, meil on nii palju asju, mille puhul me ei oska isegi mõelda, et tegelikult see on ka midagi, mille eest tänulik olla.
0: Jah, tihti peale need kaovad ära kuhugi müra sisse. Muutuvad ja. Liiga igapäevasteks asjadeks, eks ole see, et ma ei tea, no... Sain täna käia poes.
1: Just, aga siis kui meil oli siin lockdown, okei, poes sai käia, aga siis me hakkasime igasugusid asju igatsema, eks ole. Ma lihtsalt viitan sellele, ma käsin eelmine nädal seda Jacob Elordi uut filmi vaatamas ja seal on ka siuke maailmalõppu teema ja just nimelt tuleb teemaks see, et kuidas igatsetakse seda, et sai see lihtsalt poodi minna, et oli üldse pood, kuhu minna.
0: Ja selle peale peab ikkagi mõtlema täna, kui on tänulikuse päev.
1: Ja, no ma toon väga lihtsa näite, tulin siia ja mul õnnestus see, et teel prantsuse keele tunnis siia tööle, siis mul oli nii palju aega, et minna võtta oma salati jaoks ühest kioskist kohvel ja siis ma jõudsin see salat ära süüa. Ja see on vägagi rõõmustas, mul oli kõht väga tühine. Ma olen tänulik selle eest, et ma sain selle kahvli, siis muidu ma ei oleks saanud seda salatit süüa, vaid ma oleks pidanud seda lihtsalt vahtima. Eks ole?
0: Jaa, ei, absoluutselt. Mm-hmm. Ja, need on ägedad asjad. Iga asja eest on võimalik olla tänulik.
1: Ikkagi.
0: Isegi selle eest, et sa kahvli said kuskilt.
1: Jaa, ja eriti tänulik saab olla muidugi selle eest, kui sa oled kuskile sõitmas ja sinu kaaslasteks oleme nüüd meie ja palju head muusikat.
0: Täpselt nii. Päeva küsimuseks täna on, kas sulle meeldib vürtsikas toit. Saame kohe selle ka siin ette võtta, aga praegu Avicii, The Night.
2: Sõidame Poweriga. Eetris

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kas sulle meeldib vürtsikas toit? Anna teada, hea kuulaja, päeva küsimus üleval meil Facebookis. Aga sina, Karine, kuidas sinuga lood?
2: Mulle meeldib, aga ma tihti peale ei saa nendest inimestest aru, kes teadlikult võtavad nii vürtsika toidu, et noh, tead, silmad on vett täis ja nina on tattine ja otsaesine on higine, et kui see toit on juba nii vürtsikas, siis ma olen ka teinud need igasugused väljakutseid ja ma suudan selle ära teha küll, aga ega sa siis enam seda toitu kui maitset ju ei naudi. Ta ei ole nagu selles mõttes mõnus. Ja ma niimoodi mõõdukalt vürtsikat toitu, söön küll, saan aru, et kannatan isegi natukene vürtsikamat toitu kui keskmiselt inimesed minu ümber, aga meil sõpradega on üks sõike natukene naljakas hobi ka, et mitte öelda loll hobi. Me oleme ikkagi paaril korral teinud seda hot wingsi, et teinud palju kana tiivakesi ja või sellised kanatükikesi ja siis meil on olnud umbes 10 erineva tugevuse astmega siis kastet ja siis on olnud ikkagi see, et ringi ratast, et kes mitu levelit suudab mängus sees olla ja kas jõuad lõpuni välja.
1: Kas need on sellised eestipärased vürtsikuse astmed või ikkagi läheb, tead sinna, ma ei tea, mis need kõige kangemad on, vaata see YouTube'i saade on ju ka, eks ole, kus see tüüp seal intervjueerib ja siis söövad samal ajal.
2: Ja no ikkagi kuskile sinna maani ta läheb, et päriselt, tuuakse välismalt kaasa. Olen isegi olnud New Yorkis ühes poes kaasas, et millise siit ikka võtame, et ikka selle pealuu peaga, et siis on nagu kõige naljakam. Et meil on sellised eesvedajad sellel mängul. On olnud ise tehtud selliste chillidega, mis on kodus kasvatatud ja ikkagi päris vänged ja on ka ostetud kokku neid kastmeid. Nii et saab sellist kodust hot wingsiga teha ja sellega on üks naljakas asi, et ma nägin just sama saade, millest sa rääkisid. Seal oli Penelope Cruz ja ma nägin seda klippi ja saatsin sõbrannal edasi, kes ka on selles seltskonnas, kus me seda testimist teeme ja siis ütles ka, nii haige, aga veits tahaks jälle. Et see on ka sõike omamoodi veider meelelahutus.
1: See on sõike väljakutse, korralik väljakutse. Mina ei ole selline suur vürtsi sõber, ma söön hea meelega. Eile näiteks tellisin, kuna tundsin, noh, võibolla tuuleks jakki alla, eks ole, kohe tundsin, et oma vürtsi. Ja siis tellisin Tom Kaad endale. Ja võt sellistel hetkedel ma tunnen, et keha vajab seda vürtsi, ta kuidagi ikkagi teeb tervemaks. Ma ei tea, kas ta teeb, aga no keegi ikkagi räägib kuskil, et teeb, eks ole. Ja siis kohe hakkan mõtlema, et on vaja. Ja hakkas parem küll, jah.
2: Minul on täpselt sama. Nii kui ma tõbiseks jään, siis ma tellin endale Tom Kaad. Ma võin sulle pärast öelda, kus on...
1: Ma sinust saingi inspiratsiooni.
2: Minul sai, jah. No, toimib, on jah.
1: Mulle tuli meelde tagasi, kui sa ütlesid, et tavaliselt kunagi ammu ma olen ju rohkem niimoodi tellinud. Yeah. Aga siis sa tuled sa mulle eelmine nädal meelde seda, et sa tegid. Ja siis ma mõtlesin, okei, ma ei saa ju kehvem olla.
2: Ja just nimelt, et mina eelmine nädal küll. Lisaks sellele ma käisin ka sõin India toitu veel, tikamasaalat sõin. Vürtsikas, aga seal oli kõrval oli mõni vürtsikam kaste ka, mida ma ikkagi sõin, et seest läheks soojaks. Nii et kuidagi kui see tatin aeg, nagu ta meil käes on, siis need vürtsid just kui nagu tead loovad seespoolt sooja ja tekitavad sellise tunde, et ehk saab õigel ajal külmet sulle ei ole.
1: Küsimus Facebookis üleval, kas sina armastad vürtsikat toitu? Anna teada!

0: Juustuburger on McDonald's superkombo pakkumises tagasi. Vali superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur superkombo vaid 70 sendise lisatasu eest.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
4: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
3: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiglasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
9: Let's go!
10: All the hits.
11: Yeah, yeah!
10: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

0: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri. Nüüd aga kolime Instagrami oma saatega. Karine, kes meile sealt nüüd täna vastu vaatab?
1: Meile vaatab vastu ei keegi muu kui Ameerika laulja Alex Warren, kes on tähistanud oma sünnipäeva ja oma Instagrami kontole on ta siis laadinud väga toreda klipikese. Nimelt oma 26. sünnipäeval siis tordiküünleid puhudes on sõbrad külla tulnud ja kõik on tema ümber ja laulavad talle, aga tema filmib siis seda põlevate küünaldega torti ja neid inimesi enda ümber. Sest vaata, tihti tehakse sünnipäeval lapsest nagu see klipp ja ma jäin kohe mõtlema, et ma peaks ka nii pidi tegema, sest et sa tahad ju tulevikus meenutada, et kes su sellel sünnipäeval olid.
0: Plus mina tunnen ennast alati väga ebamugavalt sellistes olukordades, kus ma pean seisma ja keegi laulab mulle.
1: No ja õnneks ta istub, aga vaata siis sul ongi nagu tegelikult tegevus ka, kus sul on ebamugav. Sest jah, selle sünnipäeva lauluga on hästi see teema, et okei, jah, veits on ebamugav isegi siis, kui need on su oma sõbrad ja see sünnipäev on kodus, on ju. Siis on ka natuke nagu selline
0: Millist laulu teie laulate tavaliselt? On ju kaks varianti, selles mõttes, et noh, need on väga tavapärased variandid. Üks on õnne soovime sul ja teine on palju õnne sulle.
1: Ja aga samal viisil on ju nagu sama laul.
0: Aga kumb on siis õigem?
1: Minu mõelest keegi parandas mind. Jah, ma tean, kes see oli. See oli Andres Puusepp, kes parandas mind, et seda peab laulma palju õnne sulle. Aga mina laulan õnne soovime sul ja siis seal keskel palju õnne kallis Jüri.
0: No, et kaks kokku nagu niimoodi?
1: No, nagu nii pead panema kaks kokku. No, nime juures sul õnne soovime sul ei tule enam välja.
0: Seda küll, aga samas me oleme ka laulnud seda, et me teeme veel otsa selle, et ta elagu. Ja seal on ju nii palju salme. Alati mõtled, et lõpeb ära. Ei lõppe, tuleb veel.
1: Napikas, üks veel.
0: Ja, klaasid kokku kõlagu.
1: Ja, aga kiire küsimus, kui lõpuks on ära lauldud, et elagu 3 korda ja 1000 korda ja õnn õitsegu, klaasid kõlagu ja kõik muu, siis kas teed selle vastuse variandi ka või?
0: Mis see siis see on?
1: Ma tänan teid, ma tänan.
0: Ei, pole vaja.
1: See oleks maailm kõige naljakama, sest viimane inimene, kes tõuseks püsti ja hakkaks vastu laulma, on Jüri Puu.
0: Reaalselt, pole vaja. Inimesed alati juba tahavad esiteks klaase kokku lüüa, tahavad lonksu võtta, tahavad juba kartulisalatit süüa.
1: Ja.
0: Mida iganes veel, eks ju seal peol võimalus on teha sul. Ja ei ole vaja seda laulu nii pikaks venitada. Ja siis mõni veel hakkab tooli tõstma ka, eks ole?
1: Ja on neid. Ja kus juures tegelikult vaata, sa ütlesid, et on nagu üks laul kahte moodi. Aga on mingeid teisi variante veel ka? Ma tean ka teisi neid sünnipäeva laule. Ise ei oska laulda, aga ma tean mingid inimesi, kellel on teistmoodi see laul. Üks on üks oi lii, oi laa, mida lauldakse kaosades peredes.
0: Tantsi hopp, Johanna.
1: Ei, mitte seda laulu.
0: Hopp, Johanna,
1: aga seda laulu on kindlalt lauldud kõigile Johannadele.
0: No kui ma Taanis elasin, siis Taanis oli ju ka ikkagi oma viisiga ja sõnadega sünnipäeva laul. Ja lauldiga siis seda nii-öelda rahvusvahelist varianti, Happy Birthday to You. Aga kas ei ole niimoodi, et mingites filmides, sarjades, võibolla nüüd on 70 aastat möödas sellest vaata, et autoriõigused ju tulevad mängu, kui sa laulad seda laulu ja siis meelega lauldakse filmides, sarjades seda valesti. Kas sa oled üldse kunagi kuulnud seda õige viisiga? Kõik panevad ju täiesti suvaliselt seal, eks ju seda laulu.
1: Et see väga huvitav teema.
0: Autoriõiguste teema, et lihtsalt ei ole lubatud nii-öelda seda õiget viisi siis nii-öelda mängida või laulda filmides, sarjades.
1: Kus juures ma kiirelt googeldasin ja tuleb tõesti välja, et see laul on pärit aastast 1893 ja selle laulu õige pealkiri oli siis Good Morning to All. Ja hiljem siis sellest tehti see Happy Birthday, nii-öelda rahvasuus. Ja copyright loodi 1935, hiljem veel täpsustati aastal 88.
0: No aga siis ongi ju.
1: Ja ongi, et reaalselt see Warner Chappell, see firma, on kogunud miljoneid selle eest, et seda lugu on siis avalikult ja ka meedias kasutatud.
0: No äge. Good morning to you. Ühesõnaga oli siis algne versioon, ma sõnab.
1: Ja just, aga aastal 2015 tehti siin ka mingi muudatus, nii et ma arvan, et me võime ikkagi laulda, aga me praegu täispikalt seda sünnipäeva laulu siin meediakanalil nimega Raadio laulma ei hakka.
0: Ei hakka igaks juhuks.
1: Igaks juhuks. Kuigi kui kellelgi on täna sünnipäev, siis meie poolsed õnne soovid.

0: Alejandro.
1: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
2: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
1: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
7: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt, vali Logitech.
8: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik. Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
10: Täna õhtul TV3 uudistes räägime sellest, et Venemaa pseudovalimistel võitis loomulikult ühtne Venemaa, kel terendab riigiduumas rekordarv kohti. Sel võib olla oluline mõju Euroopa ja Eesti julgeolekule. Lisaks TV3 uudised käisid täna varahommikul Rae valla ühe kooli juures koos politseinikega kontrollimas, kas noorte elektritõuksid vastavad nõuetele või on tõuksidel vähima vaevata kiiruse piirangud maha võetud. Räägime saates ka sellest, et lennureisijate elu tõotab minna õige mugavaks. Nimelt alustab Tallinna lennujaam peagi ligi 67 miljoni euro eest reisiterminali laiendamist, mis viib reisijate tingimused terminalis hoopis uuele tasemele. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
11: Ilma teeb hypoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee
12: Eelule vöö tuleb vähe sõja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades saab vähest vihma. Mitmel pool üle Eesti on nagu udu ja sooja tuleb öösel kuni 13 graadi. Homme päeval sajab samuti mõnes kohas üle Eesti vähest vihma. Udu võimalus on homme päeval samuti päris suur ja sooja on kuni 17 graadi.
13: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
14: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju!

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: kell on kohe 5, tere sulle , meie Karineega siin nüüd hakkame enda stressi levelit kontrollima .
2: Kas
1: me ikka oleme stressis või ei ole me stressis ?
2: ja , sest tuleb välja , et mõõduka stress on meile hea .
1: no ei tea .
2: no või ma ka ei tea , mulle meeldib , kui on lihtsalt õnn ja rõõm .
1: no või jah , ma ei lähe ju puhkusele , et
2: mõõdukas . mõõdukas stress .
1: palun üks mõõdukas stress mulle seal .
2: jah , täpselt . nii , võib-olla see on lohutus lihtsalt . aga nii , hakkame siis täitma . selline test on siis Eesti Naise lehel ja kuidas sa tunned end töö ja muude kohustuste tasakaalustamisel ?
1: kas ma pean ütlema , mida ma valisin või siis ma võin öelda ka seda tulemust ainult ? okei.
2: sul on tulemus juba või ?
1: ei ole .
2: okei. olgu .
1: okei, nii loeme siis need vastusvariandid ette .
2: nii , täiesti ülekoormatud ja pidevalt hädas , et kõigega järje peal püsida .
1: seda ei ole päris .
2: nii , teine on , mul on palju tegemist , aga saan üsna hästi hakkama . ja kolm , mul läheb suurepäraselt , oskan eri kohustusi hästi tasakaalus hoida .
1: okei, kas me võime öelda ka tegelikult välja ju , mul siin midagi varjata väga ei ole et... .
2: just .
1: ma panen selle keskmise vist .
2: ma ka , palju on meil tegemist , aga saame üsna hästi hakkama . midagi siin hõiskama ei hakka , et suurepäraselt , niimoodi võib veel elu keeruliseks minna . eestlased ikka ütlevad , et ära hõiska enne õhtut . kas sa suitsetad ?
1: ei .
2: ei .
1: no pühapäeva suitsetamine siin ei loe vist .
2: seda ei küsitud .
1: ma ei tee ka vist niimoodi enam . ma jätsin ammu maha juba , vaata kui tubli ma olen .
2: sa oled väga tubli , ma olen sind alati kiitnud .
1: ja vaata veel seda , siin näeb ka ju seda protsenti , et mida vastaja on siis öelnud . 78% vastanutest ei suitseta , mis on väga tore . milline nendest lausetest kirjeldab sind ? lühike süütenöör , isegi pisiasjad ajavad kergelt endast välja , pea pilvedes , pidevalt raske keskenduda , üsna tasakaalus , hoian pingeid üldiselt kontrolli all , ja mõnusalt rahulik , miski ei aja närvi , ma tahaks näha neid protsente nüüd seal .
2: no

0: Tenti oli öelnud nagu mina, et hoiavad kontrolli all.
1: Aa, sõike turvaline valik.
0: Ja tundub natukene see paidutrukku valik, et see on õige valik sellesse viia. Nii. Kui hästi suudad sa keskenduda? Ei suuda üldse. Suudan, aga see võtab aega. Väga hästi.
1: Suudan, aga see võtab aega.
0: Mul on väga hästi.
1: On vist jah, tegelikult. Vat, ma olen kade su peale.
0: Ma lihtsalt sunnin ennast. Nii.
1: Sa ütled, et ma olen siis laisk või?
0: Ei, see ei ole laisk. See ei ole laisk.
1: Mis sa tuled siin ohkima?
0: Ma ei ohkinud.
1: Mina lihtsalt sunnin ennast.
0: Ja mul on tunne, et sul see süütenöör võib-olla täna on ikkagi veidi lühem, kui sa siit suure aususega ütlesid.
1: Võib-olla on küll, jah.
0: Nii.
1: Tagasi ei saa minna. Nii, ei saa. Kas stress annab sul füüsiliselt tunda? No alati annab ja ma isegi ei või, ei pea lugema. Seda on ju arstid veel. Aga vaatame üle.
0: Jah, peavalu, kõhuhädad, lihas pinged, südame kloppimine on mulle tuttavad. Aegajalt pingelisematel perioodidel märkan, et keha hakkab stressile reageerima. Peaaegu mitte kunagi, isegi pingelisematel aegadel tunnen ennast hästi.
1: Aegajalt.
0: Mul on jah.
1: Mäkki tubli. Natuke põnevust ja üritse.
0: Just täpselt. Ma just olin siin tõbine. Eelmine nädal oli puhas füüsiline tunde andmine.
1: Nii. Aegajalt. Nii, mis on järgmine küsimus?
0: Kui hästi sa magad?
1: Oi, oi, oi.
0: Magan halvasti, olen sageli väsinud ja tunnen, et korralikus tööunest võib ainult unistada. Üldiselt hästi ja enamasti saan piisavalt magada, kuigi vahel tuleb ette rahutumaid öid. Magan väga hästi, segamatult ja terve öö.
1: Mina panen selle viimase. Magan väga hästi.
0: Mul on ka pigem viimane, aga ma pean praegu selle keskmise panema.
1: Sest... ainult 9%.
0: Sellepärast mul on viimane nädal aega väga veidra tunenud.
1: Okei, okay, mul on suhteliselt hea uni praegu ja alati magan terve öö. Ei ole veel vaja minna pissile kell 3, eks ole. See iga tuleb varsti.
0: Yeah.
1: Aga vaatame pärast kella 5 siis natukene meie need tulemused üle, sellepärast, et...
0: Niimoodi on huvitavam.
1: Niimoodi on huvitavam natukene kuulema muusikat, eks
0: ja,
1: ole.
0: Ja me peame kõigepealt isened analüüsima läbi, siis me oskame ka juurde kommenteerida.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: No kui stressis me siis oleme, Karine, vaatame pista nendele tulemustele.
2: Nii, kas soovid ise alustada või olen mina see, kes astub rambivalgusesse?
1: Rahulikult tasakaalus olen mina.
2: Mul on sama, mis su protsent on?
1: 46.
2: Mul on 32. Ei, mul on parem, Jüri, siis on aru vist. Ma arvan, et 100 on hästi stressis. Sa oled natuke rohkem stressis, kui mina on küll.
1: 46% nagu tasakaalus, et see on see skaala.
2: Ei, ma arvan, et sa jääd sinna tasakaalu siis ülemisse otsa või nii-öelda, nagu et varsti hakkab juba minema kriitiliseks.
1: Ah, pekki küll, okei.
2: Okay.
1: Ma võtan tagasi selle naeru, mul on tõesti
2: lühikes ütu naeru. Ei ole hullu. Ja mõlemad oleme siis rahulikult tasakaalus, seega meeldan, et meie see tekst on vist sama, et palju õnne, magad hästi ja tuled kohustustega kenasti toime. Stress annab endast harva märku nii füüsiliselt kui ka emotsionaalselt. Oskad pingeid hästi ohjata, säilitada rahu ja tasakaaluga siis, kui tegemisi koguneb rohkem. Jätka samas vaimus ja ära unustage edaspidi võtta aega puhkamiseks nüüd enda heaolu eest hoolitsemiseks. No ma kirjutan kõigele alla, ainult selle vahega, et vahepeal igat poolt valutab.
1: Ja ma pean tunnistama, et võibolla see on selline, ma ei tea, mis see minus nagu tekitab seda tunnet, et ma tahaksin või oleks oodanud, et see seis tema arvates on natukene kehvem.
2: Jaa. Mul on sama, aga ma saan ka aru, miks, sest ma olin siin alles tõbine ja ma mõtlen nagu selle enda enesetunde peale, et see ei ole, noh, võibolla see ongi siis minu normaalsuse rahulik tasakaal või midagi. Ega viriseda ka ju ei ole. No ma ütlen, lihtsalt vahel kuskilt valutab.
1: No sina mõtled praegu seda füüsilist tervist, mis stress mõjutab sinu füüsilist, aga no mina selle peale väga ei mõtle. See on selline ealine iseärasus.
2: Ei no, ma ka muidu ei mõtle, aga see ongi asi, et ma selle peale ei mõtle ja siis mu keha annab alla. Ma kehadab kogu aeg seda, et ma lasen ennast hakli ja masinast läbi ja siis järsku on ohoi, paha hakkas.
1: Lehvitab valget lippu ja.
2: Põhimõtteliselt.
1: Ja. No 46 prosa, sul oli 32, eks ole, ja tuleb tunnistada, et ma olen natukene lausa paradoksaalsel kombel pettunud, et see olukord on nii hea. Oleks tahtnud natuke rohkem selline offer olla ikkagi.
2: No näed, nüüd ei ole isegi vinguda millegi.
1: Ei ole isegi tippiline eestlane ikkagi.
2: Aga täna ongi tänulikus päev, sa ei saa täna seda eestlase rahvusporti viljeleda lihtsalt.
1: Ei saa, jah. Ma olen tänulik selle eest, et...
2: Et mul nii hästi on.
1: Nii hästi on, et ma saan teha seda, mida ma tahan ja ma saan õhtu trenni minna ja ma olen tänulik, et on esmas päev ja...
2: Ma ei oskagi midagi lisada selle tänukõne peale. Kuule sellist enne kuulnud.
1: Ei ole, jah, ma tean. Jah. Ega ma ise ka ei ole selline olnud väga pikalt. Kuulge, aga meil siin, mille üle tänulikud tegelikult olla päris palju.
2: On, jah.
1: Ja kohe-kohe näiteks liigume ajas tagasi. Mina olen tänulik, et me seda ikka veel teha saame.
2: Absoluutselt. Ja ma olen ka tänulik selle ürituse eest, mis toona 25 aastat tagasi tehti, sest et see oli ainult üks suur aitamine.
1: Aga enne, kui me põikame ajas tagasi, me veel vaatame üle sinu vastused tänasele päeva küsimusele.

0: 水溜め。パワーリガエトリゾンカリネやユリ。
1: Nyt selgub, kas sulle hea kuulaja maitseb vürtsikas toit või mitte. Vaatame Facebooki kommentaariumisse.
2: Ja selline on olnud nimelt täna meie päeva küsimus ja tuleb välja, et meie kuulajate puhul ikkagi rohkematele maitseb vürtsikas toit.
1: Mm-hmm. Ja siin on ikkagi tegelikult kommentaariumis siin palju eisid ka.
2: Ja näiteks Siret ütleb ei ja seda kohe kurvastava märgiga sellepärast, et muidu ta on valudes, et ta ei kannata üldse vürtse. Ma tean ka sellist inimesi, kellele tegelikult maitseb, aga pärast lihtsalt on nii kehv olla, et nad sellepärast ei saa vürtsika toitu süüa.
1: Siin öeldakse ka seda, et ei, kindlasti ei, pole isegi noorest peale meeldinud, aga siis ma hakkan mõtlema selle peale, et aga noorest peale nii, nii väga paljud asjad ei meeldi. Et, mingid maitsed ja need eelistused ju ikkagi muutuvad ajas.
2: Ja aga mitte alati, sest mul ka ema arvas terve elu, et küll ma ühel päeval ikka kala söön. Noh, seda pole siiani juhtunud. Aga eks ma olen veel väga noor indilik.
1: Elu ees veel.
2: Jaa, tõesti. Ja. Aga Piret on öelnud, et tema lausa jumaldab. Fred ütleb samuti, et oo jaa. Aga Diana jällegi ütleb, et temale ei meeldi, sest et talle meeldib tunda toidu maitset, mitte seda õhetavat tunnet.
1: Jah, mul on vist täpselt see sama seisukoht sellel teemal, et mõõdukalt vürtsikas on okei. Kui haige olen, siis isegi natukene rohkem vürtsikas on hea, aga muidu ma ju tahan ikkagi seda toidu maitset.
2: Ma olen ka nõus, et maitset ei tohi ära tappa, aga vaata, need vürts on ju ka nii palju erinevaid, et osad on sellised, et sa tunned seda kohe, osad on need, millel on see järel vürts nagu, et nad mõjuvad ka erinevalt, et kuidas nad nii-öelda su, ma ei tea, suus see maitsepukett nagu õitsele lööb.
1: Nii ilust öeldud. Kulge, aga... Tuleb siis jah välja, et meie kuulaja pigem ikkagi armastab vürtsikat toitu, nagu ka meie mõõdukalt. Ja aga nüüd kohe-kohe. Mida me teeme, Karine?
2: Kohe-kohe me teeme väikse ajarännaku. Me läheme 25 aastat ajast tagasi ja vaatame, mis toimus 21. septembril aastal 2001.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
5: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele, et säästa raha ja keskkonda, tee enne poodiminekut kõigest vajalikust nimekiri. Austa toitu jäägitult.
6: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima!

0: kell on pool kuus. Tere sulle! Kujutame ette nüüd, et on aasta 2001, 21. september. Mis siis juhtus?
1: Siis toimus selline erakordne, mõjukas, ilma reklaamipausideta heategevuslik telemaraton, mille nimeks oli America, A Tribute to Heroes. Selle eestvedaja oli siis suuresti ka George Clooney teiste seas ja see oli siis toimumas täpselt 10 päeva pärast 11. septembri terrorirünnakuid ja seda organiseerisid siis kõik USA 4 suurimat telekanalit. Saade jõudis ainuüksi Ameerikas hinnanguliselt siis 60 miljoni vaatajani ja seda edastati väga paljudes riikides. Ja kes seal siis esinesid, seal olid ikkagi ikoonilised artistid, näiteks Bruce Springsteen, Mariah Carey, Neil Young, Celine Dion, Billy Joel'i, New York State of Mind kõlas samuti, ka John Bon Jovi astus ülesse ja minu mõelest väga huvitav on kõige selle juures ka see, et kuna koguti ju raha selleks, et aidata neid kannatanuid 11. septembril, seal oli ju palju lapsi, kes jäid ilma oma vanematest või vanemast ja palju abivajajaid oli veel, siis tehti selline kõnekeskus ja see oli kuulsuste telefonikeskus, mida siis suuresti George Clooney juhtis ja seal siis istus üksteise kõrval rida tipstaare, seal hulgas Tom Hanks, Julia Roberts, Tom Cruise, Jim Carrey ja nemad siis võtsid neid telefonikõnesid vastu ja said avalikuselt neid annetusi.
0: Sükke ettevõtmine, ja no eks ikka vaatasin septembri kuus, väga paljud asjad on seotud selle sündmusega, mis juhtus, eks ole 11. septembril. See nendest on sellisem helgem võibolla tõesti.
1: Ja kus juures praegu ei ole mul siin kirjas palju siis raha kokku teeniti, aga teada on ka näiteks see, et etteasteid filmiti salajastes asukohtades, selleks, et siis turvalisust tagada ja oli sellised küünlavalgel lavasid nii New Yorkis, Los Angeleses kui ka Londonis, kus need etteasted valmis filmiti, mida siis näidati selle telemaratoni jooks. Ja kogu see asi päädis sellega, et see suur telemaraton sündmus sai ka Peabody auhinna ja samuti ka Primetime Emmy endale.
0: See kõik juhtus 25 aastat tagasi täna, aga mõnes mõttes me jääme ka sinna lainele. Me tahame siin ikkagi urgitseda minevikus. Kui palju sina huvitav lasteraha said? Kas sa mäletad?
1: Lasteraha?
0: Lasteraha, jah.
1: Sa mõtled taskuraha äge?
0: No taskuraha, lasteraha, see oli minu aeg sama.
1: Lasteraha, see kõlab niimoodi nagu, et kui sul on enda lapsed, palju sa saad lastetoetust.
0: Jaa, ei, aga lasteraha, see oli see, mida mina sain nii-öelda lapsena taskurahaks.
1: Okei.
0: Okay. Ehk siis taskuraha minu aeg oligi lasteraha.
1: No okei, okay, me saame kohe rääkida.
0: Ma olen sassi kogu aeg, aga see on see, mis minul keelel alati on, kui jutuks tuleb taskuraha igatahes. Me jääme sinna kanti aasta 2001, mul on selline tunne.
1: Jaa, et palju meie siis mitte ei teeninud, aga suisa saime raha.

0: Seekord jälgime üht traditsioonilist Lõuna-Eesti matust.
1: Kui oli meesterahvas, siis anti viin ja kui oli naisterahvas, siis anti tort.
0: Roaldiga matustel täna õhtul kell 21.30 ikka kolmes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche 470 grammi 99 senti. Max ja Moritz koduviiner 500 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
4: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
7: Tule avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tippklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
8: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
9: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
10: Täna õhtul TV3 uudistes räägime sellest, et Venema pseudovalimistel võitis loomulikult ühtne Venema, kel terendab riigiduumas rekordarv kohti. Sel võib olla oluline mõju Euroopa ja Eesti julgeolekule. Lisaks TV3 uudised käisid täna varahommikul Rae valla ühe kooli juures koos politseinikega kontrollimas, kas noorte elektritõuksid vastavad nõuetele või on tõuksidel vähima vaevata kiiruse piirangud maha võetud. Räägime saates ka sellest, et lennureisijate elu tõotab minna õige mugavaks. Nimelt alustab Tallinna lennujaam peagi ligi 67 miljoni euro eest reisiterminali laiendamist, mis viib reisijate tingimused terminalis hoopis uuele tasemele. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
11: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
12: Eelula vöö tuleb vähe sõja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades saab vähest vihma. Mitmel pool üle Eesti on aga udu ja sooja tuleb öösel kuni 13 graadi. Homme päeval sajab samuti mõnes kohas üle Eesti vähest vihma. Udu võimalus on homme päeval samuti päris suur ja sooja on kuni 17 graadi.
13: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
14: Let's go!
15: All the hits.
16: Yeah, yeah.
15: Turn it up.
16: Power Hit Radio.

0: Kell on kohe 6, tere sulle, räägime rahast, Karine.
1: Räägime.
0: Ja, saime siin alles ju ajas tagasi liikuda aastasse 2001 ja see aeg oli ju, no minu puhul küll vähemalt, see kooli, ma ei tea, kooli minemise aeg siis jah, täpsemini öeldes, see ju tähendas ka seda, et no, noor inimene läheb üksi linna peale, tal on vaja natukene raha.
1: Nii.
0: Ja taskurahast võiks ju rääkida.
1: Nii, ja kui suur sinu taskuraha siis oli aastal 2001?
0: Taskuraha oli lasteraha, mis jagunes nädalate kaup ära.
1: Ja.
0: Minu teades oli 150 krooni.
1: Kuus siis?
0: Jaa, või 100 krooni, ma täpselt ei mäleta, aga ma sain vist 25 krooni nädalas.
1: No siis sul oli sama, mis mul ja see on 600 krooni.
0: Ei, võibolla ühesõnaga, kes seda mäletab enam, aga see oli ikkagi väike summa. See olenis ju ka sellest, et mitu last sul peres on.
1: Absoluutselt.
0: Ole,
1: ja minul jagati seda taskuraha iga nädalaselt, nii et sa said nädalaks 25 krooni ja kui raiskasid selle kõik esmaspäeval ära, siis palju õnne, järgmised päevad sul raha ei olnud.
0: Täpselt nii. Ja sul on täiesti õigus. Ja,
1: nii ongi.
0: Ja mida sellest joosteti, eks juba kommi. Põhimõtteliselt.
1: Ninninänni ja kaalukommid.
0: Kleepse
1: oli selline pood Tallinnas nagu Tiimari.
0: Seal ja, ma olen küll
1: on sirgeks tõmmand oma taskuraha.
0: Ostes
1: täiesti, sorry, aga mõtetuid vidinaid.
0: Perekodu on siin ühe artikli välja annud siis lapsele taskuraha andmisest ja mis moodi ikkagi teda või no seda last siis kulutamisel juhendada. Kas üldse on vaja? No muidugi on vaja. Ja siin on päris põnevaid punkte, et on 4 kategooriat. Kulutamine on täielikult lapse otsustada. Ka siis, kui kõik kulub esimesel päeval kommidele.
1: Ja siis on niimoodi, et ei anna lapsele raha juurde. Mm-hmm. Sellepärast, et oli jutt, et see on nädalaks ajaks. Ise teab.
0: Siis teine kategooria on kogumine, mis tähendab siis säästmist suurema asja jaoks. Mõni vanem maksab lisaks näiteks intressi. 1-10 senti iga säästetud euro kohta kuus, mis tundub minu jaoks ikkagi korralik matemaatika.
1: Ma ütlen ka, et mul juba hakkas keeruline.
0: Eks? Kolmas kategooria on investeerimine. Ehk siis väikisele lapsele raske ju on see tavaliselt mõista,

0: raha ja Tom õpib rahamängu, nii et sealt saab siis ka erinevate teemade kohta täpsemalt uurida ja seal on välja toodud ka annetamine, et näiteks kui lapsel on soov täita mõne puuduses kannatava lapse kingisoov näiteks jõuludel või toetada loomade varjupaika või toidupanka, et siis saab ka last nagu suunata, et näed, sul on tasku raha X summa, me võime selle sinu eest nii-öelda nagu annetada sinu nimel.
1: Ja ikkagi seda tasku raha soovitatakse algul anda sularahana lapsele, et siis ta nagu saab aru sellest kuidagi terminist.
0: Ja ühtlasi ja. Siis saavad lapsed õppida ka reaalselt eristama münte ja paperraha, et nad saavad üldse aru, mis raha täht, mis on.
1: Ja siis sa saad midagi selle põrsakesse panna ka vaata. Ma mäletan küll, kuidas ma nüüd seinti seal kogusin ja korjasin ja siis iga päev praktiliselt ikkagi üle lugesin ja ära raiskasin juba ka. Ma ei osanud üldse koguda.
0: Minul oli ka põrsas ja siis me pärast kooli läksime sõbrannadega hängima Mustamäe vahele. Ja siis panelkade vahel oli üks selline kollane kiosk, kus sai osta lahtiseid komeedi komme ja vaflitorusid. Ja siis me panime oma maised varad kokku, ehk siis käisime kõik kodudest läbi, vaatasime palju põssas alles on, lugesime oma sendid kokku ja siis meil oli näiteks niimoodi, et palun 2,80 eest vaflitorusid ja 3,20 eest komeedi komme. Me räägime kroonidest, mitte eurodest. Ja niimoodi see käis ja siis ma mäletan ka, et kui jäi puudu näiteks mingi 10 senti, siis ma mõtlen, kui kannatlikud olid need müüjad sellepärast, et siis tasus ju kummarduda leti alla. Nagu see keosk oli õues, sest keegi oli kindlalt 10 senti maha pillanud ja siis äkki, kui nagu kõrgem jõud halastas, siis sa leidsid selle 10 senti.
1: Või mingi pudel kuskilt võibolla.
0: Kus üles, ma niimoodi...
1: Kogusin küll pudeleid.
0: Aga võt, meil nagu seda niimoodi seda taara ära võimis, seda ma nagu ei mäleta.
1: Okei, no mina vaatasin ka kõik enda ema ja isa mõlema jakid ja nende taskud üle.
0: Ai, seda
1: sealt
0: ma julgen.
1: Sealt on mingisugust... ma ei tea, 10 senti või 20 senti, aga võibolla nad ei pannud tähele, võibolla panid, ma ei tea. Aga...
0: Võibolla oled siia maani 10 senti võlgu.
1: Võlgu on ja kes seda teab, aga eks see lapsele taskuraha andmine on ikkagi päris ikkagi selline teema, millel on vaja mõelda ja see siis oli teemaks pere ja kodu ajakirjas. Ma ei tea, praegu need taskurahad kindlasti natukene suuremaks läinud ka. Ju.
0: Jah, võt, ma ei teagi, kuidas see täpselt käib, eks iga ühel ole omad reeglid.
2: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju!

0: sõidad Fovariga , tere sulle , kell sai siin kuus .
1: meie vaatame nüüd otsa sellele , et mida sa kodus ja kui tihti peaksid välja vahetama ja ikka sellepärast , et hügieeninõudeid siis järgida . nimelt spetsialistid on rääkinud , et näiteks oma patju peaksid sa vahetama iga aasta tagant ja ma ei mõtle siin padjapüüri , vaid patja ennast . see , millel sa magad .
0: ma ei tea . Aa, need on nii kallid asjad .
1: No väga kallid , mina mõtlen sama , padjad on kallid asjad , aga tuleb siis välja , et kuna need koguvad omajagu igasugust hiki ja surnud raharakke ja lisaks veel ka igasuguseid tolmulesti , siis tegelikult peaks neid iga aasta tagant vahetama ja nüüd ma võin öelda midagi , mille peale kõik šokeeruvad , sest ma isegi ei mäleta , millal ma enda padjad ostsin .
0: kuule , aga kas see loeb või aitab , kui ma viin keemilisse selle padja ?
1: No siin on kirjutatud , et sa peaksid ikkagi täitsa nagu ära vahetama need , aga ma usun , et keemiline teeb ka oma töö .
0: paremaks ikka ju , mina , kui ma väga tubli tahan olla , siis ma teen aurutajaga üle , näiteks madratsi ja padjad , ma ütlen niimoodi , et ma olen mõned korrad teinud . sest et see kuumus ju ikkagi hävitab ka seda mustust seal sees .
1: midagi ikka jah , aga ma ei tea , kuidas on lood sinu voodilinadega , sest tuleb välja , et neid tuleks vahetada iga nädala tagant
0: no ja mitte osta uusi , eks
1: ole . aga lihtsalt vahetada. Pesed ära ja vahetad iga nädal või ?
0: ei .
1: ma vahetan kahe nädala tagant .
0: mul on ka midagi sellist .
1: jah .
0: ei ja, päriselt ja, , jaa , no nädal kindlasti , ei .
1: ja väga huvitav fakt veel , vannilina peaksid vahetama pärast 3-4 korda , kui oled kasutanud .
0: see asi on vannilina ?
1: saunalina eesti keeles . see , millel sa rätika , jah , milleks kuivatad .
0: aa , vannilina , mis asja , mis sajandis me oleme ?
1: no inglise keeles sõna oli bath towel ja ma praegu otse tõlkisin .
0: otse tõlkisin , okei , davai . ma mõtlesin , et artiklis oli kirjas . ütleme niimoodi , et jaa , pärast 2-3 korda mina kindlasti ja seda küll teen .
1: paned pessu , jah ?
0: ja.
1: nii , siis hambaharja tuleks vahetada iga 3 kuu tagant .
0: olen kuulnud , ei tee . mul on see , tegelikult võib-olla teen , sest et mul on ju see vahetatava otsaga elektriline hambahari , seal saab seda otsa vahetada .
1: ja tegelikult 3 kuuga minu meelest see hambahari natuke näitab ka , et ta tahab vahetust . siis on väga huvitav , et näiteks oma nuustikud peaksid vahetama .
0: Matšalkat .
1: iga 4 nädala tagant sest et see on bakterid täis ja see on minu kiiks , mul ei ole reaalselt seda nuustikut , sest et mul on tunne , et seal on kõik bakterid ja ma hõõrun neid oma keha peal laiali .
0: minul on kindlasti alati olemas ka varuga seesama nuustik .
1: on jah ?
0: jaa , sellepärast , et mul on vaja ennast pesta .
1: see on tegelikult õige .
0: ja pluss on veel seal see , et mul kogub või läheb siis vähem seda dušikeeli .
1: jaa , see on ka õige . mul oli hiljuti sihuke lahe nii-öelda nagu nuustik , mille sees oli see seep ka ja siis said sellega 40 korda ennast pesta .
0: see on väga innovatiivne asi , ma ei teagi .
1: ja väga hea , sealt oligi , et see hakkas kohe vahutama .
0: sa saad valida ise , mis sa sinna sisse paned ka või ?
1: ei , seda ei olnud , müüdi kohe niimoodi .
0: okei. mis seal veel on ?
1: siin on näiteks see , et ripsmeduši tuleks vahetada iga 3 kuu tagant . ma ütleks , et nii umbes lähebki , sest see ei pea kauem vastu , kui seda ikkagi kasutada . nüüd aga kööginuustikud või svamm , eks ole , see tuleks iga 1,5 nädala pärast vahetada , sest et see korjab ka baktereid .
0: ja oleneb , ma näiteks ei pese niimoodi pesu .
1: mitte pesu , vaid nõusid .
0: või seda nõusid ja et mul lähevad need sinna masinasse ja ega ma väga ei kasutagi seda kööginuustikut .
1: nõus , sama .
0: kui aus olla .
1: siis see on jälle nüüd meigi valdkonnast , kõikvõimalikud need svammid , millega näiteks jumestuskreemi näole kanda , neid tuleks ka iga 3 kuu tagant vahetada , pluss neid tuleks tegelikult ka pesta .
0: mina kunagi sain , ma ütlen ausalt , kasutasin , mingi üritus oli , kasutasin ühe tuntud Eesti muusiku ühe inimese seda näosvammi või ma ei tea , mismoodi selle kohta öeldakse , meigisvammi . no et natukene peita midagi , eks ole , onju . mis sa arvad , mis sai ? silm läks paista .
1: Assa , see võis muidugi olla sul sellest peitekreemist ka , ega sa ei tea .
0: võib-olla , ma ei tea , ega ma ei hakanud süüdistama .
1: ja
0: muidu ma ütleksin nime , eks ole .
1: okei , aga lihtsalt ära ütle nime . tänapäeva maailmas tohib öelda nimesid välja .
0: ilmselt ei olnudki tegelikult see üldse tema sellest nuustikust , aga nii lollakas kokkusattumus lihtsalt ja ikka hakkad mõtlema , ega sa ei teagi .
1: jah , ja nüüd üks huvitav asi veel , kui täna lähed oma pesusahtlit korrastama , siis kui sinu pesu on seal juba olnud 6 kuni 12 kuud , no ma mõtlen seda , et see on puhas pesu , on ju , sa pesed ju pesu ikka , siis aluspesu tuleks iga 1,5 kuni aasta tagant ära visata ja uued osta . ja üks asi veel , kodused sussid ka, iga kolme kuu tagant pead susse vahetama. Oh. Elu sees pole mina susse vahetanud iga kolme kuu tagant.
0: Sul on sussid või?
1: Mul on ja.
0: Okei.
1: Okay. Ja ma viskasin need nüüd ära sellepärast ja ma vaatasin, et need on nii...
0: Artikkel ütlesid.
1: Ja just. Ja need olid nii ära roinatud ja need olid mul juba kolm aastat, mitte kolm kuud. Nii ma nüüd ostan uued.
0: Kas sul on sellised konsaga
1: või? Ei, mugavad peavad olema.
0: Mugavad, okei. Okay. Minu vanaemal on konsaga, ta ei suuda neid madalaid ikkagi kanda.
1: No ikkagi taam.
0: No muidugi. Jaa. Ühesõnaga, eks me pea alati midagi rohkem tegema tuleb välja, nii ja. Kodus kui ka mujal. Mm-hmm. Aga kas me seda teeme, see on ise asi.
1: Jaa, aga tundub tõesti, et kunagi pole piisav.
0: Ei ole ja tuletage seda jah meelde iga päev. Kuuleme muusikat! Turn it up. Hits on hits on hits. Let's go. You're listening to Power Hit Radio.

0: arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust. Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt, vali Logitech!
1: Sel nädalal A1000 Marketis Tafel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ei jooksu, sõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
7: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste alla hindustega. Kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
8: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: võtame Poweriga. Eestris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, pool seitse on saanud kell. Kuule, eile oli maailmakoristuspäev, seda ju siin korraldatakse juba pikemat aega. Ma ei tea, mida sina tegid, kas said kasulik olla?
2: Oma kodus oli ainult kasulik
1: oma
2: selles
1: kodus.
2: Osas.
1: No see ei tähenda seda nüüd,
2: no,
1: et see oleks kellegi teise jaoks kasulik, eks ole?
2: Tõsi, aga no ma, no jah, ega see ei loegi, ma tahaks öelda, et minu kodu on ka osa suurest maailmast, aga jõua nagu selle päris infoni, mis sa tahtsid mulle rääkida.
1: Ma tahtsin küsida lihtsalt, et kas sa oled olnud kohusetundlik maailmakodanik ja ma ei tea, konisid maast korjanud ja ma ei tea, mida veel?
2: Elus olen küll. Ma olen ühel aastal seda teinud kaasa ja ma olen korjanud neid konisid ja see on siia maani mind šokeerinud. See oli aastid tagasi, kui oli just see aktsioon, et tuleb konisid korjata.
1: Meri algab siit vist oli see, just, Eestis sellise nimega. Vist.
2: Täpselt, jah. Võibolla see nüüd on mingi teine aktsioon, mitte see, mida siin eile peeti. Aga igates ma mäletan, et ma läksin oma kodu juures täpselt umbes, ma ei tea, 30 meetrit eemale ja korjasin sealt vist ma ei mäleta, kas 5 minutiga 24 koni või. See oli haigelt suur number ja ma mõtlesin, et see oli nagu mingi väike ruutmeeter, mille pealt ma need koni. Ma ei läinud suitsu nurka. See oli lihtsalt nagu tee ääres. Ja siis ma mõtlesin, et vaata, muidu sulle tundub, et on jee neid konisid nüüd nii palju siin. Aga on. Vähemalt toona oli küll selle aastat tagasi. Võibolla selle olukord on läinud paremaks, sest vist inimesed, ma ei tea, kus ma seda statistikat võtan, aga võibolla nii palju ei tee enam koniga suitsu. Tehakse veipe ja mingid muidu
1: asju, ma ei tea. Just, panaks huule alla neid asju.
2: Ja,
1: aga tead, ma siin alles lugesin ka, et eile siis selle sama maailmakoristus päeva raames, kas ta oli äkki Hollandis või kuskil seal, kandis siis mingisugune linnakene, tegi sellise diili inimestega. Et või tähendab mitte linnakene, vaid üks söögikoht oli, jah, üks söögikoht, mingisugune purksi või mingi kebaabi koht oli siis ühe diili teinud, et kui sa lähed sinna 10 korjatud suitsukoniga, sa saad tasuta mingisuguse heine.
2: Ah, see on päris hea, juhu.
1: Eks ole?
2: Ja ainult 10 koni.
1: Ja tõesti, ainult 10 koni, vist oli 10 koni.
2: Okei.
1: Okay. Et üli vähe sa pead tegema selle ajaks, et sa saad siis eksu selle tasuta söögi või heine või ma ei tea, mis seal oli. Et tore, siin Eestis oleks küll mõned kohad, kes võiksid sama teha. Ma ei tea, lemmik kohad.
2: Jaa, okei, okay, isegi kui terve teinet ei saa, et on kallis ja nii edasi, siis noh, ma arvan, et 10 koni eest näiteks üks kohv saada.
1: No väike kartul ikka, jah.
2: Väike kartul.
1: Väike free kartul,
2: jah. Iga üks ühe kartuli.
1: See on liiga vähe. See on liiga vähe.
2: Ei, no aga üks kohv on tänapäeval sellise kulla hinnaga.
1: 5 euri.
2: No täpselt.
1: Täna maksin 3.50 näiteks päevakoffi eest. Ma võtan alati selle filterkoffi, selle päevakoffi.
2: Filterkoffi eest maksid 3.50?
1: Jah. Mm. Jah, aga need on sellised kohad, kus on see kallis uba ja nad ikkagi no, selles mõttes.
2: Ei, no ma tean, kus see hind tuleb. Ma saan aru, kus see hind tuleb, aga see hind ikkagi jahmatab. No,
1: ta on odavam ju kui see, ma ei tea, kapu või see latte macchiato, eks ole, ja. Mida seal siis tehakse. Et mul ei ole üldse viga seda. Filter kohvi ju kodus niikuini teen, eks ole.
2: Ja.
1: Ühesõnaga, kas sina olid eile kohustuslik või kohusetundlik selline maailmakodanik ja aitasid siis koristada? Anna teada, meil on WhatsApp olemas, võibolla siis homme saame ka sinu vastused ette lugeda. Ehk saame ise piinlikust tunda natukene, eks
2: ja,
1: ole?
2: Jaa, meie WhatsAppi number on 5454533 ja sinna võid ükskõik, mis asjus kirjutada.

0: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
7: Õhtul TV3 uudistes räägime sellest, et Venema pseudovalimistel võitis loomulikult ühtne Venema, kel terendab riigiduumas rekordarv kohti. Sel võib olla oluline mõju Euroopa ja Eesti julgeolekule. Lisaks TV3 uudised käisid täna varahommikul Rae valla ühe kooli juures koos politseinikega kontrollimas, kas noorte elektritõuksid vastavad nõuetele või on tõuksidel vähima vaevata kiiruse piirangud maha võetud. Räägime saates ka sellest, et lennureisijate elu tõotab minna õige mugavaks. Nimelt alustab Tallinna lennujaam peagi ligi 67 miljoni euro eest reisiterminali laiendamist, mis viib reisijate tingimused terminalis hoopis uuele tasemele. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
8: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
9: Eelula vöö tuleb vähe sõja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades saab vähest vihma. Mitmel pool üle Eesti on aga udu ja sooja tuleb öösel kuni 13 graadi. Homme päeval sajab samuti mõnes kohas üle Eesti vähest vihma. Udu võimalus on homme päeval samuti päris suur ja sooja on kuni 17 graadi.
10: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Suomen Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: No tere sulle, meil siin aeg nüüd käes. Ise ka koju liikuda, oli tore. Nädalat sinuga taas alustada, Karine, aitäh.
0: Aitäh ka sulle, uus nädal on alanud ja meie oleme tagasi siin juba homme kella 4, aga meie homne päevaküsimus on peagi juba meie Facebooki lehel, nii et mine ja avalda arvamust lehel Power It Radio Estonia.
1: Täna on tänulikkuse päev olnud, ütle veel üks uus asi, mille eest sa siis tänulik oled, võibolla mingi idee tekinud saate jooksul.
0: Ma olen tänulik raamatuklubi eest, kes on minu elus ja kellega ma täna õhtul kokku saan.
1: Ilus, ilus, ilus ja mina olen tänulik, et saan koju.
0: Väga õige. Nii et mulle meeldib see Jüri sõbra mõte, kes on talle pannud pähe selle, et igakord, kui sa ukse lävelt üle lähed, siis mõtle midagi, mille sa oled tänulik. Ja ma püüan selle harjumuse nüüd endale juurutada, sest ma olen kuulnud, et tänulikus mõjub sinu vaimsele tervisele väga hästi.
1: Just ament. Kuulge, homme on tüdrukute õhtupäev.
0: Aha, selge. Homme
1: ma
0: siis. Ma ei tea, kelle tüdrukute õhtupäev.
1: Kui sinu kirjas igatahes, mul see kalender on väga tark ja auto vaba päev ka.
0: No väga tore, autot meil kummalgi pole, nii et seda me tähistame nagu nii, aga ikka sõiduga kella 4-7.
1: Tšau!
0: Tšau!

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 märgatud Eestis uued vahvad leiud. 21.30 uus dokumentaalsari Roaldiga matustel. 22.30 suur märulifilm Riskikuller. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
3: Tule avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada ainult parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
4: Let's go!
5: All the hits.
6: Yes. Yeah, yeah.
5: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
2: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
1: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
3: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
4: Viikend.ee. Eesti parim valik. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
5: Eelule vöö tuleb vähe sõja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades saab vähest vihma. Mitmel pool üle Eesti on aga udu ja sooja tuleb öösel kuni 13 graadi. Homme päeval sajab samuti mõnes kohas üle Eesti vähest vihma. Udu võimalus on homme päeval samuti päris suur ja sooja on kuni 17 graadi.
4: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Jõin otsepakist piima,
1: otsepakist.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tuleb

0: maksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinnrand 26. septembril Noblessneris . elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega . Elke Tallinnrand , lisainfo ööjooks.ee .
1: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? Väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . Toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . Säilib kaua . Toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . Ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . Toit on tõesti maitsev . Hirveragu , lihapallid , tandoori quinoa ja palju muud . Tule maitse ise . Tamreksi kauplustes üle Eesti . Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .
2: otsi rendiautot . Vaata üksautorent.ee . üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku , alates väikeautodest kuni väikebussideni välja . üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad . Kui vajad rendiautot , siis vaata kindlasti üksautorent.ee .
3: Let's go !
4: All the hits .
5: Yeah, yeah !
6: Turn it up .
7: Power Hit Radio .

0: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
3: Arvutitark kutsub kõiki mänguhuvilisi. Nautima Logitech usaldusväärsust, stiili ja mugavust.
4: Tule ja avasta Logiplay Days kampaania ajal eriti soodsad hinnad valitud Logitech hiirtele, klaviatuuridele ja kõrvaklappidele. Meie meeskond on valinud välja parimad Logitech gaming tooted, et pakkuda sulle tipklassi mängukogemust. Ära maga maha võimalust varustada end parimaga. Külasta arvutitarka või e-poodi arvutitark.ee ja vali targalt. Vali Logitech.
5: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
6: Eelula vöö tuleb vähe sõja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades saab vähest vihma. Mitmel pool üle Eesti on aga udu ja sooja tuleb öösel kuni 13 graadi. Homme päeval sajab samuti mõnes kohas üle Eesti vähest vihma. Udu võimalus on homme päeval samuti päris suur ja sooja on kuni 17 graadi.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

on tarkusi, kuidiks soosis neid, kes ärgata ei kartnud. Võitsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu.

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiglasuuriga, 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranšidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
5: Eelule vöö tuleb vähe sõja vahelduma pilvisus, aga üksikutes kohtades saab vähest vihma. Mitmel pool üle Eesti on aga udu ja sooja tuleb öösel kuni 13 kraadi. Homme päeval sajab samuti mõnes kohas üle Eesti vähest vihma. Udu võimalus on homme päeval samuti päris suur ja sooja on kuni 17 kraadi.
4: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades saab vähest vihma. Mitmel pool üle Eesti on aga udu ja sooja tuleb öösel kuni 13 graadi. Homme päeval sajab samuti mõnes kohas üle Eesti vähest vihma. Udu võimalus on homme päeval samuti päris suur ja sooja on kuni 17 graadi.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni,

0: chiletit ja ranok all. Natukeni, natukena.
1: No ylemus kutsunt oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

alles väike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ketsai uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi, kas kallab, kiki miki.